0: pial ra la yang ye yang tila ron se tu ka si lo ri ani he ole chu ti song chu to kin lel pa chu fakro uti huna sang lian thang le si lo ri te zai kan ngai thak thai chu ni ya akashwani aizola tanga puan swa ani
1: ei akashwani aizola ni kutna thokte tan